0: اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ چناؤ کمیشن نے جنوبی 24 پرگنا ضلع فالٹا اسمبلی حلقے میں ووٹنگ کے تمام عمل کو منسوخ کرنے کے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ معاون بوتھوں سمیت سبھی 285 پولنگ بوتھوں میں اس ماہ کی 21 تاریخ کو دوبارہ چناؤ کرائے جائیں گے۔ ووٹوں کی گنتی 24 مئی کو ہوگی۔ دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو اور وزیر اعلی ریکھا گپتا نے آج صبح ویویک وہار میں آگ لگنے کے افسوسناک واقعے میں ہوئے جانی نقصان پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ قومی راجدھانی میں آگ لگنے کے اس واقعے میں 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ میڈیا کے افراد سے بات چیت کرتے ہوئے فائر بریگیڈ کے افسر مکیش ورما نے بتایا کہ آگ لگنے کا واقعہ ایک 4 منزلہ عمارت کے کچھ فلور میں پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ بچاؤ اور آگ بجھانے کی کارروائی کے دوران عمارت سے 15 افراد کو بچا لیا گیا ہے۔
1: امیڈیٹلی ہماری گاڑیاں یہاں پہ پہنچی اور سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن اور فائر فائٹنگ آپریشن سائمنٹینیسلی ہم نے اسٹارٹ کرا۔ فرنٹ سائڈ سے ہم نے اپنے اسپیشلائز وہیکل، لیڈرز، فائر اکوپمنٹس، کٹرز وغیرہ ڈپلوائے کر کے آگے سے ٹوٹل جو ہے 15 ویکتیوں کو یہاں سے ریسکیو کرا۔ ٹوٹل 9 اس میں چارڈ باڈیز ریکور کری جو کہ دلی پولیس کو ہینڈ اوور کر دی گئی۔
0: مغربی ایشیا میں جاری لڑائی کے دوران اوپیک پلس ممالک جون میں تیل کی پیداوار سے متعلق اپنے اہداف میں اضافہ کرنے پر اصولی طور پر رضامند ہو گئے ہیں۔ خبروں سے معلوم ہوتا ہے کہ 7 اوپیک پلس ملکوں نے اگلے ماہ تیل کی پیداوار کے اہداف میں تقریباً 188,000 بیرل یومیہ تک کا اضافہ کرنے سے اتفاق کر لیا ہے۔ متحدہ عرب امارات یو اے ای کے اوپیک سے علیحدہ ہونے اور مغربی ایشیا میں جاری بحران کے دوران یہ مسلسل تیسرا ماہانہ اضافہ کیا گیا ہے۔ یو اے ای کے اوپیک گروپ سے الگ ہونے کے بعد اب اوپیک پلس میں ایران سمیت کل 21 رکن ممالک ہیں۔ پچھلے ہفتے یو اے ای نے اوپیک سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آج دنیا بھر میں پریس کی آزادی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پریس کی آزادی کے حق میں اقدامات کی حوصلہ افزائی اور فروغ دینے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پریس کی آزادی کی صورتحال کا جائزہ لینے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس سال پریس کی آزادی کے عالمی دن کا موضوع ہے پرامن مستقبل کی تشکیل۔ اس سال یہ دن اظہار رائے کی آزادی کی دوبارہ توثیق کرنے اور صحافت، ٹیکنالوجی خصوصاً مصنوعی ذہانت اے آئی اور انسانی حقوق سے وابستہ اداروں کو ایسے عملی طریقہ کار پر یکجا کرنے کا اہم موقع فراہم کرتا ہے جن کے ذریعے مستقبل میں معلوماتی نظام کو مزید مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر اور بی جے پی کے سینئر لیڈر کرن ریجیجو نے الزام لگایا ہے کہ اپوزیشن کی سبھی پارٹیاں سرکاری ایجنسیوں، چناؤ کمیشن، الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں اور میڈیا کو لگاتار تنقید کا نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ اب عدلیہ کو بھی نشانہ بنا رہی ہیں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ریجیجو نے کہا کہ ان پارٹیوں نے یہ نہیں سوچا کہ وہ ملک کی جمہوریت کے اہم اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک کے عوام انہیں کرارا جواب دیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ وہ عمر بھر یاد رکھیں گے۔ متحدہ عرب امارات میں بھارتی طلبہ آج دبئی اور شارجہ کے امتحانات کے مراکز میں نیٹ یو جی 2026 قومی اہلیتی اور داخلے کے امتحانات دے رہے ہیں۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی کے ذریعے پین اور پیپر کا یہ امتحان متحدہ عرب امارات کے وقت کے مطابق دوپہر 12:30 بجے سے 3:30 بجے تک چلے گا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج دنیا بھر میں بدترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ایکسچینج کے طور پر ابھرا ہے۔ ایسا درآمد شدہ توانائی ہر ملک کے زبردست انحصار کے سبب ہوا ہے۔ آسمان کو چھوتی لاگت اور درآمدات میں درپیش مشکلات کی وجہ سے ملک کی نازک بیرونی حالت ناقابل برداشت دباؤ پڑ رہا ہے۔ مغربی ایشیا بحران کے دوران اگر تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ جاری رہتا ہے تو پاکستان کی مشکلات سے 2-4 معیشت دوہرے ہندسے کے افراط زر کی گرفت میں رہے گی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات کی مذمت کی ہے جس میں ایرانی جہازوں کے ذریعے مغربی جہازوں کو ضبط کیے جانے کو بحری قزاقی قرار دیا گیا ہے۔ بقائی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ بین الاقوامی سمندری آمد و رفت کے خلاف ان کی کارروائیوں کی مجرمانہ نوعیت کا ایک براہ راست اور قابل مذمت اعتراف ہے۔ اسماعیل نے بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ کے ممبر ملکوں اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل